no kwase mi e osra hini ne ti se e japadie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika kokoo bi enu na